Trenger du vann til hus eller hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: mamma.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Nord for Totens vie åkrer laga hun selva et gjel. Der fosse kraft og musta vart en del ta Gjøviks sjel. Hun tornitt og fiske kroker, endå Graufoss skarp patron, vart solgt rundt hele verda uten prut og diskusjon. Så derfor fikk de OL, de var vant med krutt og smell. Så når Gjøvik bygde ishall, vart den skjøt inn i fjell.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Budget.
1: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside Valdres brønnboring.no.

Datoen i dag er 25. februar i 2016. Vi sitter i studio i Valdres Radio og skal lese noen stubber som står i boken hans Mons G. Hagen. En Mons i Haga, som vi sier. En Mons var oppvokst inn i Fystrohaga i Øvre Run. Stubbene skrevne på sliremål, slik det ble pratet på slutten til 1800-tallet. Opplesere er Nils K. Dokken og Leiv Hamri, og Torbjørn Kampen spiller munnhørpe i Mye og Stubbo.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: God kveld og velkommen til en ny bingo I Valdres Radio. Det mandag den 22. juni I 2026. Og deg som sending I kveld, det I teknikken Siv Monica Sletten, telefonvakt Eva Bjerke og I studio hører det stemmen Ida Skrinsrud. Og da det som vanlig da, med disse gjevingsene på, og du har kjøpt ikke blokk, så da det på første og andre blad I blokken, der gjevingsen en rekke 150 kroner, to rekke 300 kroner, og tre rekke 400 kroner. På trea bladet, der det en rekke 200 kroner, to rekke 300 kroner, og tre rekke 500 kroner. På fjerde bladet, en rekke 300 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 2000 kroner. Og så har vi trekt lykketallet I kveld, og det 18. 1, 8, 18 lykketallet I kveld. Og har du bingo på det samme kode hen på blokket din, så kan du vinne 5000 kroner. Da skal vi starte, men et viktig nummer til, og det 61 35 99 70. Så fort du har bingo, så ringer du 61 35 99 70. Og så minner meg om det, at det 18-årsgrense for å spille bingo I Valdres Radio. Og telefonnummeret til hjelpelinja 800 840. Da starter vi med på første bladet I blokken, en rekke, 150 kroner. Lykke til, her kommer første tal.
1: 2, 9, 29. 1, 9, 19. 8, 4, 84. 3, nummer 3. 7, 6, 76. 3, 1, 31. 7, 9, 79. 7, 2, 72. 2, 2, 22. 6, nummer 6. 1, 0, 10. 1, 4, 14. 4, 9, 49. 5, 2, 52. 2, 1, 21. Fem, ni, 59. Ein, nummer ein. Åtte, tre, 83. Ein, ein, 11. Tre, fem, 35.
0: Der det bingo om for musikk.

0: Det var ingen bingo, så da bare fortsett med på. Det fortsatt ei rekke på første blei, og gjevingsen 150 kroner. Siste tallet som ble lese, det var 35, og vi fortsett på ei rekke. Lykke til.
1: 9, nummer 9. Seks, seks, sekstiseks. Åtte, nummer åtte. Seks, åtte, sekstiåtte. Ein, seks, seksten.

0: Der var det en heldig vinner, og det var Nils Olav Tilden i Slire, som hadde bingo på tallet 16, og blokket hans var kjøpt på Coop Slire. Da er det to rekker på første bladet, og gevinsten der er 300 kroner. Og siste tallet som ble lest, det var 16. Så lykke til.
1: 1, 3, 13. To, åtte, 28. Ein, to, tolv. Seks, fem, 65. Åtte, seks, 86. Seks, fire, 64. Tre, seks, 36. Tre, tre, 33. Fire, null, 40. Tre, to, 32. Seks, tre, 63. To, fire, 24. Sju, fire, 74. Sju, nummer sju. Ein, fem, 15.
0: Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Der var det en heldig vinner som får 300 kroner, og det var Anne Synnøve Grøndal I Lommen som hadde bingo på tallet 15, og blokket hennes var kjøpt på IX I Ryfoss. Da det tre rekker, og givingsen der 400 kroner. Siste tallet som ble lest var 15, og lykke til.
1: 2-7-27. Tre, null, tredve. Fem, åtte, femtiåtte. To, nummer to. To, seks, tjue, seks. Seks, null, seksti. To, null, tjue. Fire, tre, 43. Tre, åtte, 38. Fire, sju, 47. Ni, null, nitti. Sju, fem, 75. Fem, seks, 56. Fire, fire, 44. Åtte, to, 82. Åtte, åtte, 88. Fire, en, 41. Fem, tre, 53. Seks, sju, 67. Sju, null, 70. Åtte, en, 81. Seks, to, 62.
0: Der det bingo, og vi får musikk.

0: Der var det to vinnere. Det var Nils Olav Tilden i Slidre, som hadde bingo på tallet 62 og for 200 kroner. Blokka jeg også var kjøpt på Coop Slidre. Og Therese Mullbakken i Bang, som hadde bingo på tallet 62 og for 200 kroner. Blokka hennes var kjøpt på Spar Bang. Da ble jeg det over til andre blad i blokken, og ei rekke Gjevingsen 200 kroner. Lykke til!
1: 7 0 70 3 9 39 5 4 54 5 6 56
0: Jeg får brøte inn, og så får jeg si det at det sa feil på Gjevingsen på, det er fortsatt to, på andre blad, og da er Gjevingsen på ei rekke 150 kroner. Beklager. Jeg la på i villrede.
1: 8 9 89 4 6 46 6 8 68 7 4 74 4 2 42 3 nummer 3 8 2 82 1 2 12 4 7 47 2 7 27 2 0 20 2 4 24 5 nummer 5 2 2 22 3 5 35 5 9 59 3333. Seks, nummer seks. Tre, en, 31.
0: Der er det bingo, og med for musikk.

0: Der var det en vinner, det var Solveig Ruud I Begnadalen, som hadde bingo på tallet 6, og hun får 150 kroner. Blokken hennes får kjøpt på bruktbua på hjørnet I Begnadalen. Da det to rekker på andre bladet, og gevinsten der 300 kroner. Siste tallet som ble lese, det var 31. Lykke til!
1: 7-6-76 7-3-73 9-0-90 1-3-13 2-3-23

0: Der var det en vinner, og det var Signe Aamodt I Åheim, som hadde bingo på tallet 71, og vann da 300 kroner, og blokket hennes var kjøpt på Joker Fagerlund I Etnedalen. Da det tre rekko på andre blad og gjevingsen der, 400 kroner, og siste tallet som ble lese, det var 81. Lykke til!
1: 6, 3, 63.

0: 37. Åttifire. 79. Sju, åtte, 78. 1, 8, 18.
1: Det var kveldens lykketall. Vi må se da, om det er noen som er så heldige. Nei, det er helt stille her, så da fortsetter vi på tre rekker.
0: 8, 0, 80. 1, 9, 19. 1, 0, 10.
1: 1, 0, 10. Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner som hadde bingo på lykketallet, men han kom ikke gjennom. Så da var den Kjell Einar Stokkehaugen i Ulnes, han vann 5000 kroner på tallet 18. Og blokket hans var kjøpt på Floris Blomster på Fagernes. Da er det tre av bladet i blokken, og ei rekke og 200 kroner. Og lykke til, her kommer første tallet. Men da er kveldens lykketall vunnet, så da om det kommer, så gjelder ikke det lenger. Lykke til!
1: 2, 1, 20, 1. Fire, to, 42. Tre, null, 30. Fem, sju, 57. Seks, to, 62. Ein, null, 10. Seks, null, 60. Åtte, to, 82. Ein, sju, 17. Tre, ni, 39. Ein, to, 12. To, fem, 25. Seks, nummer 6. Seks, fire, 64. Åtte, null, 80. To, null, 20. Seks, ni, 69. Åtte, fem, 85. Fire, tre, 43.
0: Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Det var da en vinner, det var Roar Mullbakken i Aurdal, som hadde bingo på tale 43, og for 200 kroner, og blokket var kjøpt på Coop Leira. Coop Ekstra på Leira. Tor Ekko på Treabladet, 300 kroner. Siste tale som ble lest er 43. Lykke til.
1: 2, 9, 29. Seks, fem, 65. Sju, seks, 76. Åtte, fire, 84. Seks, åtte, 68. Åtte, seks, 86. Fem, fem, 55. To, tre, 23. Sju, tre, 73. Fem, to, 52. Ein, fire, 14. Fem, åtte, 58. Tre, åtte, 38. Fem, nummer fem. Fem, null, 50. Seks, seks, 66. Seks, tre, 63. To, seks, 26. Fem, seks, 56. Sju, sju, 77. Fem, fire, 54. Ein, ni, 19.

0: Det var det en vinner, det var Helene Rasmussen i Hedern, som hadde bingo på tallet 36. Og hun vann da 300 kroner, og blokket hennes var kjøpt på nærbutikken i Begnadalen. Da er det tre rekker på treabladet, og gjemmingsen er 500 kroner. Siste tallet som ble lest var 22. Lykke til!
1: 3, 5, 35. Tre, fire, 34. Tre, nummer tre. Seks, sju, 67. Ein, åtte, 18.
0: Det var lykketallet, men det er godt, så nå er det vanlig. Vanlig rekke. Dette var lykketallet, men det er godt, så det gjelder som vanlig tall.
1: Ein, tre, 13. Åtte, ein, 81. Tre, sju, 37. Sju, åtte, 78. Fire, null, 40. Tre, tre, 33. Fem, ni, 59. Tre, ein, 31. Ein, fem, 15. Fire, fem, 45.
0: Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Der var det en vinner, det var Therese Mullbakken i Bang, som hadde bingo på tallet 45, og hun får 500 kroner, og blokken hennes var kjøpt på Spar Bang. Da går vi over på fjerde blad i blokken, og ei rekke 300 kroner. Lykke til!
1: 8-4-84 1-8-18 2-1-20-1 3-0-30 4-0-40 2-4-24 8-5-85 2-6-26 4-9-49 9, nummer 9 7-7-77 4-5-45 6-0-60 5-1-51 6-7-67 6-5-65 6-4-64 3-1-31 1-6-16 9-0-90 8-3-83 8-0-80
0: Det var bingo før en 80 kom, så der får du vente med til runde 2. Og med for musikk.

0: Der var det to vinnere, så disse måtte dele 300 kroner. Det var Unni Mullbakken I Bang som hadde bingo på tale 83 og for 150 kroner. Blokk NS var kjøpt på Sparbang. Og 150 kroner fikk Marita Grøvslien I Begnadalen. Og hun hadde bingo på tale 83 og for 150 kroner. Og blokk NS var kjøpt på Nærbutikken I Begnadalen. Da det to rekko på fjerde bladet, og gevingsen 500 kroner. Siste tale som ble lese. Det var 80. Lykke til.
1: 8, 6, 86. Seks, ein, 61. Fire, to, 42. Fire, tre, 43. Åtte, åtte, 88. Sju, åtte, 78. Ein, ni, 19. Åtte, ein, 81. Fire, åtte, 48. Sju, ni, 79. Tre, åtte, 38. Sju, ein, 71. Seks, nummer seks. Sju, tre, 73. To, null, 20. Fem, nummer fem. Sju, seks, 76.
0: Der det bingo, og med for musikk.

0: Det var da en vinner. Det var Aud Espel Jødegård I Etnaren som hadde bingo på tale 5 og får 500 kroner. Blokket henne som kjøper Joker Etnaren. Da det trea rekka på fjerde blad og givingsen 2000 kroner. Siste tale som ble lese, det var 76. Lykke til.
1: 8. Nummer 8. Sju, fire, 74. Seks, seks, 66. Åtte, ni, 89. Fire, nummer fire. Tre, tre, 33. Sju, null, 70. Seks, tre, 63. Fire, en, 41. En, en, 11. Fem, seks, 56. Sju, to, 72. Tre, seks, 36.
0: Der det bingo om for musikk.

Ja, der var det en heldig vinner. Det var en Arne Nygaard på Leira, som hadde bingo på tallet 36, og får 2000 kroner, og blokket hans var kjøpt på Floris på Fagernes. Da alle tallet i kveld trekt, og alle gjeveste er takkne, så da, til deg som har vunnet da, så skriv det altså på blokkedikken, navn, adresse, kontonummer og telefonnummer, og sende den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Altså det skriv på navn og adresse og telefonnummer og kontonummer, og sende den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Og så får du utbetalt gjevingsdaten på torsdagen. Da skal jeg lese opp at hvem som har vunnet i kveld. På ei rekke på første bladet, 150 kroner, Nils Olav Tilden i Slire. To rekke på første bladet, 300 kroner, Anne Synøve Grøndal i Lommen. Så var det deling på trea rekka, så det var 200 kroner på kor, Nils Olav Tilden i Slire, og Therese Mullbakken i Bang. På andre bladet, ei rekke, 150 kroner, Solveig Rud i Begnadalen. To rekke og 300 kroner, Signe Aamodt i Åheim. Og tre rekken på andre bladet, det ble altså lykketallet gikk, og det var 5000 kroner, Kjell Einar Stokkehaugen i Ulnes. Trea bladet, ei rekke, 200 kroner, Roar Mullbakken i Aurdal. To rekke og 300 kroner, Helene Rasmussen i Heddalen. Og tre rekke og 500 kroner, Therese Mullbakken i Bang. Fjerde bladet, ei rekke, der ble det deling, 150 kroner på Unni Mullbakken i Bang, og 150 kroner på Marita Grøfslin i Begnadalen. Og to andre rekka, det var 500 kroner som gikk til Aud Espelid Ødegård i Etnedalen. Og tre rekken, 2000 kroner, gikk til Arne Nygaard på Leira. Gratulerer alle sammen! Da skal jeg lese hvor du kan få kjøpt bingoblokket til neste måndag. I Vang, der er det Vang Autoservice, Coprix, YX Ryfoss og Joker Ryfoss. Vestre Slire, Coop Slire, Coprix i Slire og Kiwi Rønn og Joker Vaset. Østre Slire, Kiwi Beitostølen, Sebu Bil og Bensin. Nord Aurdal, Coop Extra, alltid på Valdres. Joker Fjellbu, Tisladalen. Kiwi, avdeling Aurdal. Vasetdansen Camping, Tisladalen. Og Floris, Valdres Blomster, på Valdres Kjøpesenter. Etnedalen, Joker Etnedalen, Matkroken og Etnedalen Mat og Bensin. Sør-Aurdal, Spar Bang, Valdrestunet. Coop Prix Bang. Sirkel K Bang, Bruktbua på hjørnet, Joker Hedalen, nærbutikken Begnadalen. Og Dokka, der er det Dokka Bilpleie SO, og ST1 Dokka, og Sentrum Spilleriet Tips. Det var det, og så er det et program for reisen til Veko. Og da i morgen så er det tirsdagen 23. juni, da er det musikk på radioen. Onsdagen 24. juni klokka 17, Countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdagen 25. juni klokka 19.30 på dansegolvet ved Christian Finnsven. Fredagen 26. juni klokka 20, 26. juni klokka 20, nattradio ved Ida Skrinsrud og Eva Bjerke.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

forsiktig og myse med øya har jeg reist langt nok. Og med trøst i ei bok uten linjer på min omvei, tenker jeg. En skal vel få noen linjer til å gå før andre danser sin vei.

Treng du vatten til husen hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.